До бесяди і до ради, до випітки, до вибітки, до ружанця і по заводах.